0: Tamu ni, tamu ni ni kain ni kecuma, kasar gaya bahagian. Mana dia macam cuma ngokai. Kau melayu ni kacau tu abi. Hari ini nama, di tamu ni time bilang harum guni, bahagian pamero. Harum ah, ada si dia, dia ada si dari tu bahagian pamero. Tiap kali saya kerja nama dia cinti ada. Nah, awak ni mesu bilang, cuma tadi mui cara leh lo. Jauh
1: kuat.
2: 你一餐菜就八多的，哎，那边说谁家没家务？谁家过小萝卜也务？对呀啦，哎，我拿小的，细的嘞，我也谁家过米小萝卜也务？对呀啦，谁家？你到哪去嘛？你去嘛？呀。